apa? Qala ini dan untuk Rasulnya. Demikian pula kata Syekh An-Nu'man beri nasihat untuk Rasulullah SAW. Bagaimana berat alaihi salatu wassalam dengan aksi bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan ayat yang benar dan yakin, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Kemudian engkau mati beliau alaihi salatu wassalam dan mengerjakan apa yang beliau mengamalkan, apa beliau perintahkan, sebagaimana pula meninggalkan larangan beliau. Benarkan setiap kabar berita datang dari beliau serta beribadah dengan syariat. Demikian pula engkau mencintai beliau alaihi wassalam melebihi siapapun di muka bumi ini. Lebih engkau cintai bapakmu, ayahmu, manusia, bahkan diri sendiri. Jangan engkau dan utamakan cinta kepada siapapun dari makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wassalam. Yang paling pertama adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam.